0: voce. Deșeuala ci smocra.
1: Poletie na anteni.
0: Nai vecito, nai vărvăvăra.